ဟီအကစဖနိုင်ဖာလွေတန်ခေါ်ပရဂရမ်နာအရင်းငစင်ဝေပုံဖငါမင်းထန်းမတီကတိုင်းနငရှိဒမီတမ်ဝေဖ်မီတလီရှာကတုံဟမတီပွိုင်အကထရုခကီလိုဟတ်စ်ရှာချီရှာထန်းချက်တခနီကလာ FM လေမဂါဟတ်ရှာကအဘကတုံပွိုင်ဟမ်ဖငါလေအချေဟော်တန်ဝေငရာနေဟပုတ်လီပုံထရုခမင်းထရာကတိုင်းနတန်ဒငနာငရုံဆာဤထုံဒအချဝေပောင်းမငနာရင်လကရီမေကပ်တငနာငိုင်းတပေါ်ခရာဝရိရှိလာအကငနာဆာkeung chan kalang sa nong na ka sa awon tha da hun khamang rawana la hi sampu area we khuni thot year na ngana ngai da pokhra na ngsorin hui mi nathan yang mi masopam alum athai teni apam songachan ifrim lucky ramchan kalalishingam athumna ngana ngai da pokhra ne chomili ngana ngrum sa

အာကာသဝဏိမ်ဖာလာအရင်းငစင်းနေပေါင်းကနာဆာဒေနီဆန်ရှင်မိုင်နာပမီဒလိုင်ခမတိုင်ရပေါ့ပင်ဒမင်လောင်ဒစ်စထရစ်ဝီအပမ်ကချုံခလေငလေးခမင်ရာရှောခိုင်ရာအဆမ်ငလေးလေလာတရကဖုံရာရှောတလေကလာအီရန်ငလေးနာစစ်ဖိုင်တူလက်ခွေကဟိုင်ချီလီမဟင်းဆန်လမတုံမကန်ဒမစ်ဆိုင်ကပ်ကဆန်ဝီဝမ် US ငလေးနာလငဟန်ကဟိုင်ရာအရပေါ့ပင်ဟေမိဆိုင်နာငနရုံဆာTamenglong district way apam kujung khali angaya manga samla gajing pangla kaina khoro weibang inter village shongfu kala inter subdivisional shongfu pinghi ngalai min phin haira imphalaina kangchup new salem aina tamai subdivision shongfu kala tamenglong college aina demthanglong shongfu pinghi ngalai min sang hauda kharing kharakli shaika khud sambang saktalai khangadai apam bingliwa ngalai khamin hi phone the electric post phungtui hauda all treasury shongfu zonal education office kala damenglong headquarter alungbingli electric masangphangla leidalai kumbi college kui lecturers ping kala minister kuir gage loken singh aina mla kuir s premchandra singh changda ajichip minister kuir yumnan khemjan wi Officially, Kharjan Sarum, the state way, higher education sector, color educational institution, being hit.